0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Вміти зосередитись на суттєвому, закликав папа Лев XIV італійських єпископів, зустрічаючись із учасниками 82-ї пленарної асамблеї Італійської єпископської конференції. З нагоди завершення місяця травня, присвяченого Пресвятій Богородиці, Святіший Отець очолить молитву Розарію в намірі миру в світі. У суботу папа Лев XIV зустрінеться із представниками католицького харизматичного оновлення. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також коментар на нову енцикліку Святішого Отця від священника, який душпастирює у Кремнієвій долині. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Дорогі браття, нехай же Святий Дух дарує нам палаючі серця Христового пориву, а також покличе численних і святих робітників працювати разом з нами, побажав папа Лев XIV італійським єпископам, зустрічаючись з ними в рамках їхньої 82-ї пленарної асамблеї, зазначивши, що хоче передати через них вітання всім членам церкви в Італії, всім, хто живе вірою в простоті щоденного життя, він згадав також і про тих, хто, можливо, і не усвідомлюючи це, носить у серці спрагу за Богом. Саме це ми маємо благодать бачити різними способами. Також у наш час, позначений складністю, я безпосередньо відчув це під час своїх нещодавніх візитів до Помпеї, Неаполя, до Ачери. Багато ознак свідчать про втому, роздробленість, самотність. У наших громадах ми іноді відчуваємо, як важко передавати віру, як складно залучати нові покоління. Але Євангеліє підбадьорює нас. Ісус, дивлячись на натовп, бачить не проблему, яку треба вирішити, а жнива, бачить Боже поле. Жнива великі, а робітників мало. Просіть же господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Мовив Святіший Отець, додаючи, що Бог, як невтомний сіяч, щедро вливає в серця прагнення нескінченного. Нашим же завданням є наслідувати його погляд, не тільки нарікати на закам'янілий ґрунт, чи зупинятися просто на статистичних даних, а вміти бачити очима воскреслого жнива, які нам підготовляє сам Бог. Як підкреслив Лев XIV, пріоритетом є Євангеліє, бо саме з нього народжується віра, як жива зустріч з Христом, умерлим і воскреслим, присутнім в його церкві. Тож йдеться про те, щоб, рахуючись з новими баченнями життя і нечуваними досі антропологічними перспективами, наново повертати в центр Євангеліє. Тож ми покликані ставити собі запитання, яке обличчя Бога проглядається у нашому проповідуванні, в катехізації, в літургії, у ділах милосердя, у житті наших громад. Яким чином ми сприяємо зустрічі з Христом і що сьогодні означає для нас та для наших церков вводити інших у християнське життя? Це запитання, які ми, як пастирі, повинні завжди собі ставити, ніколи не сприймаючи їх як даність, підкреслив Святіший Отець, нагадуючи про оновлення уваги до християнського втаємничення, яке не слід розглядати лише як приготування до звершення таїнств. Наполегливість папи Лева XIV щодо миру у світі і надалі виражається також через постійні заклики до молитви, читаємо в комюніке відділу з фундаментальних питань євангелізації в світі дикастерії у справах євангелізації, яким це Ватиканське відомство, відповідальне серед іншого за супровід санктуаріїв, анонсує особливу молитву за мир з нагоди завершення Марійського місяця травня. Після чування, яке відбулося в базиліці Святого Петра 11 квітня цього року, в суботу 30 травня Святіший Отець о 19-й годині очолить молитву Святого Розарію у Ватиканських садах біля репродукції місця об'явлення Богоматері в Люрді. Як інформує дикастерія у справах євангелізації, з цієї нагоди всі санктуарії світу запрошені єднатися в молитві. Серед тих, хто приєднався, вже є санктуарій Матері Божої, що в Зарваниці на Тернопільщині. Папа Лев молитиметься, присвячуючи кожну десятку саме тим, хто постраждав від війни та насильства, і ввіряючи їх заступництво Діви Марії, Цариці Миру. Перша десятка буде присвячена молитві за жертви війни, особливо за найуразливіших, Друга – за тих, хто несе слова надії та втіху віри населенню, яке страждає від війни. Третя десятка згадуватиме медичних та парамедичних працівників, а також волонтерів, які щодня доставляють гуманітарну допомогу. Четверта – присвячена молитві за тих, хто страждає від насильства, заполонених і всіх, хто зазнає принижень, які порушують людську гідність. П'ята і остання – молитві за закінчення війни та встановлення тривалого миру в світі.
1: У зв'язку з оприлюдненням першої енцикліки Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», отець Брендан Макгвайр, настоятель парафії Святого Симона в Лос-Альтосі, Каліфорнія, відомому як Кремнієва долина, поділився роздумами про десятирічний діалог, який поступово поглибив інтерес Святого Престолу до штучного інтелекту. Цей колишній інженер ірландського походження має ступінь магістра в галузі комп'ютерних наук та кібербезпеки і вже 26 років є священником. Отець Макгвайр живе і працює серед науковців, експертів та лідерів технологічної галузі. З роками він став для деяких із них сповідником, авторитетним радником і навіть особистим другом. Кроки у напрямку діалогу між церквою та світом технологій були зроблені приблизно 8-9 років тому і зрештою спричинилися до створення Інституту технологій, етики та культури при університеті Санта-Клара у співпраці з Дикастерією культури та освіти до видання посібника під назвою «Етика в епоху революційних технологій». Секретар Дикастерії у справах культури та освіти єпископ Тайк відвідав Каліфорнію для участі в експертних дискусіях під назвою «Мінерва» із керівництвом Кремнієвої долини. Водночас низка інших зустрічей відбулася у Римі. Все це допомогло зміцнити діалог між католицькою церквою, іншими релігіями та світом технологій у спільному пошуку мудрості. У цьому сенсі документ «Magnifica Humanitas» можна розглядати як підсумок довгого і складного шляху, на якому церква прагне поглянути у світлі Євангелія на виклики та трансформації нашого часу. Це спроба налагодити діалог із тими, хто стоїть за цими трансформаціями, щоби внесок церкви став більш вагомим і негайним. Більшим ризиком було б не піти на ризик спільного діалогу, наголосив отець Макгвайр. Найбільший ризик – це не робити абсолютно нічого, підкреслив священник. Я постійно згадую промову Мартіна Лютера Кінга, виголошену 1967 року, потужну промову про важливість використання нашого голосу. Він сказав, що гостра нагальність теперішнього моменту означає, що мовчання буде зрадою. Як церква, ми, звісно, не погоджуємося в усьому, зазначив отець Макгвайр. Але надзвичайно важливо, щоб ми справді дотримувалися ідеї синодальності, слухати людей, зустрічатися з ними та працювати разом із ними. І я вважаю, що дотепер цей діалог був дуже плідним. Цей діалог повинен тривати навіть тоді, коли підхід церкви є критичним або пророчим, як це є в документі Magnifica Humanitas. Стосовно великих технологічних корпорацій, які мають владу і контроль в руках небагатьох, часто на шкоду тим, хто вже живе на узбіччі економічного та соціального життя. Я думаю, що багато людей бояться впливу, який технології матимуть на них, на їхніх дітей та на сферу праці. І, чесно кажучи, цей страх є цілком обґрунтованим, розповів священник із Кремнієвої долини. Адже технології, за його словами, завжди приносять зміщення, зміни та перехідні процеси. Я розумію сприйняття їх як ворогів, додав він. Я родом з Ірландії, і там у нас на півночі була війна. І люди говорили, що кожен, хто розмовляв із ворогом, сам був ворогом. Це неправильно і вводить в оману. Якщо ви хочете миру, ви мусите вести діалог навіть з тими, кого сприймають як ворогів. Те саме стосується технологій. Ми повинні вести з ними діалог. Вони будують наше майбутнє.
0: Вчителька любові. Попереднього разу ми говорили про неї як про вчительку любові до Бога. Сьогодні ж підсумовуємо ці роздуми згадкою про те, як Діва Марія є вчителькою любові до ближніх. Любов до ближнього є природним продовженням любові до Бога. Там, де справді народжується автентична відповідь на Божу любов, вона неминуче виливається у ставлення до інших людей. Тому не дивно, що Марія, наставниця любові до Бога, є водночас і вчителькою любові до ближнього. У ній бачимо, як Божа любов, прийнята в чистоті та повноті, стає джерелом конкретної, уважної та милосердної турботи про інших. Марія вчить любові до ближнього передусім своїм життям. Вона не замкнулася в інтимному переживанні величі моменту благовіщення.

коли стала матір'ю Месії, але зійшла з гір власного релігійного піднесення і поспішила з любов'ю служіння до Єлизавети. Цей порив серця, зафіксований у Євангелії, став класичним образом любові, яка не шукає себе, але з готовністю відповідає на потреби іншого. Візит Марії в дім Захарії та Єлизавети показує, що любов до ближнього народжується з внутрішнього досвіду Бога. Марія спішить, бо несе в собі того, хто прийшов, щоби служити. Зустріч двох матерів, Пречистої Діви та Єлизавети, сповнена радістю, благословенням і прославою Бога. Ця сцена є прообразом спільноти, яку творить любов. Спільноти, в якій Божі дари розпізнаються, приймаються і підтримуються взаємним служінням. Марія вчить нас також делікатності та чуйності на потреби інших. У події весілля в Кані Галилейській бачимо, що вона першою помічає нестачу вина, проблему, яка може здаватися незначною, але становить реальні труднощі для господарів. Марія не діє імпульсивно, не втручається на власний розсуд, але делікатно, з материнською мудрістю, звертається до Ісуса. Вина не мають. Вона не наказує, не наполягає, а лише вказує на потребу, залишаючи простір для Божого способу дії, її слова до слух. Зробіть усе, що він скаже, показують, що справжня любов до ближнього полягає не в тому, щоб робити за інших, але в тому, щоб вести їх до Христа, джерела всякого добра. Папа Бенедикт XVI повчав, що у сцені з Кани ми бачимо глибоку правду. Там, де є Марія, там є піклування. Там, де вона присутня, там справи людей не залишаються без уваги. Вона вчить нас любові, яка є водночас чуйною і скерованою на Христа. Любові, яка не замикається на людських засобах, а відкриває серце на Боже втручання. Своєю присутністю під Христом Марія завершує свій шлях любові до ближнього найвищим жестом – прийняттям у своє материнське серце всіх людей, яких уособлює улюблений учень. Вона приймає його як сина і з цього моменту стає матір'ю кожного учня Христа. Це найглибший вимір її любові до ближнього. Любов, що веде до участі в Христовому дарі себе за світ. Вона не втікає від болю, не протестує, не шукає пояснень. Вона стоїть. Присутня, вірна, доступна на прийняття нового завдання любові. Марія є вчителькою любові до ближнього також і тому, що вона зібрала спільноту учнів у світлиці перед П'ятидесятницею. Її присутність серед апостолів є виразним знаком того, що спільнота християн народжується в атмосфері любові, підтримки та молитви. Марія вчить церкву бути домом братньої любові, де кожен прийнятий, потрібний, люблений. Таким чином, дивлячись на життя Марії від Назарета до Голготи, від Голготи до світлиці Тайної вечері, ми відкриваємо цілісний шлях любові до ближнього. Любові, яка народжується з Бога, веде до служіння, є чуйною, делікатною, сміливою, здатною приймати і здатною бути поруч. Марія не лише показує шлях любові до ближнього, але й супроводжує тих, хто цим шляхом йде. Любов, до якої Марія навчає своїм життям, має ще один суттєвий вимір – вимір самопожертви. Справжня любов завжди включає готовність віддати себе, поступитися власними планами, прийняти втрату, а інколи й біль. Марія є неперевершеним взірцем такої любові, бо вона в усьому своєму житті дозволяє Божій волі входити в її існування, навіть тоді, коли ця воля незбагненна, а часом і болюча. Прийняття благовіщення вже саме по собі було актом самопожертви. Молода дівчина з Назарету погоджується на місію, яка перевищує людське розуміння. Погоджується ризикнути власним добрим ім'ям, шлюбом, майбутнім. Її так це не пасивне підкорення, а свідомий, вільний дар себе Богові. У цьому виявляється перший вимір її педагогіки самопожертви – любити – означає погодитись, щоби Бог увійшов у моє життя так, як Він хоче, а не так, як я собі уявляю. Другим великим виміром Марійної самопожертви є її участь у служінні Ісуса. Вона дозволяє синові піти шляхом, який визначив йому Отець, навіть якщо цей шлях віддаляє його від неї. Марія не тримає Ісуса для себе,
не намагається повернути його до тихого життя в Назареті. Вона дозволяє йому бути повністю тим, ким він є – месією, пастирем, учителем, спасителем. Це також акт самопожертви. Любов, яка не привласнює, а дарує свободу. І кульмінацією шляху самопожертви Марії є її стояння під хрестом. Тут розкривається повна правда любові, яка не втікає, не протестує, не вимагає пояснень, але залишається поруч. Навіть тоді, коли Божа логіка здається незрозумілою, Марія стоїть під хрестом, не як безпорадна мати, але як та, що цілковито ототожнюється з даром сина. Вона бере участь у його жертві через власну жертву серця. Це найчистіша форма самопожертви – залишитися вірною любові у момент найбільшого болю. Папа Бенедикт XVI підкреслював, що Марія вчить нас тієї форми самопожертви, яка не є руйнівною, а життєдайною. Це не самознищення, а віддання себе в любові, що відкриває людину для Бога і для інших. Самопожертва в марійній перспективі не є втратою себе, але дорогою до глибшої ідентичності, такої, що формується в світлі Божої любові. Марія показує також, що самопожертва не завжди матиме форму великих чи драматичних вчинків. Часто вона проявляється у щоденному житті, у вірності, у тихій присутності, в служінні без визнання, у витривалості серед труднощів, які ніхто не бачить. Її життя в Назареті, 30-ліття прихованої праці і тиші є школою самопожертви, яка складається з малих жестів, виконуваних з великою любов'ю. Наставництво Марії у сфері самопожертви полягає також у тому, що вона веде нас до Пресвятої Євхаристії. Тайни, в якій Христос віддає себе повністю. Вчитися в Марії означає вчитися такої постави серця, яка здатна відповісти на цей Божий дар самопожертви нашим власним даруванням себе. Марія допомагає нам зрозуміти, що участь у Євхаристії змінює життя саме тоді, коли ми дозволяємо, щоб стиль Христа ставав стилем нашого щоденного існування. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Вміти зосередитись на суттєвому, закликав папа Лев XIV італійських єпископів, зустрічаючись із учасниками 82-ї пленарної асамблеї Італійської єпископської конференції. З нагоди завершення місяця травня, присвяченого Пресвятій Богородиці, Святіший Отець очолить молитву Розарію в намірі миру в світі. У суботу папа Лев XIV зустрінеться із представниками католицького харизматичного оновлення. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також коментар на нову енцикліку Святішого Отця від священника, який душпастирює у Кремнієвій долині. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Дорогі браття, нехай же Святий Дух дарує нам палаючі серця Христового пориву, а також покличе численних і святих робітників працювати разом з нами, побажав папа Лев XIV італійським єпископам, зустрічаючись з ними в рамках їхньої 82-ї пленарної асамблеї, зазначивши, що хоче передати через них вітання всім членам церкви в Італії, всім, хто живе вірою в простоті щоденного життя, він згадав також і про тих, хто, можливо, і не усвідомлюючи це, носить у серці спрагу за Богом. Саме це ми маємо благодать бачити різними способами. Також у наш час, позначений складністю, я безпосередньо відчув це під час своїх нещодавніх візитів до Помпеї, Неаполя, до Ачери. Багато ознак свідчать про втому, роздробленість, самотність. У наших громадах ми іноді відчуваємо, як важко передавати віру, як складно залучати нові покоління. Але Євангеліє підбадьорює нас. Ісус, дивлячись на натовп, бачить не проблему, яку треба вирішити, а жнива, бачить Боже поле. Жнива великі, а робітників мало. Просіть же господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Мовив Святіший Отець, додаючи, що Бог, як невтомний сіяч, щедро вливає в серця прагнення нескінченного. Нашим же завданням є наслідувати його погляд, не тільки нарікати на закам'янілий ґрунт, чи зупинятися просто на статистичних даних, а вміти бачити очима воскреслого жнива, які нам підготовляє сам Бог. Як підкреслив Лев XIV, пріоритетом є Євангеліє, бо саме з нього народжується віра, як жива зустріч з Христом, умерлим і воскреслим, присутнім в його церкві. Тож йдеться про те, щоб, рахуючись з новими баченнями життя і нечуваними досі антропологічними перспективами, наново повертати в центр Євангеліє. Тож ми покликані ставити собі запитання, яке обличчя Бога проглядається у нашому проповідуванні, в катехізації, в літургії, у ділах милосердя, у житті наших громад. Яким чином ми сприяємо зустрічі з Христом і що сьогодні означає для нас та для наших церков вводити інших у християнське життя? Це запитання, які ми, як пастирі, повинні завжди собі ставити, ніколи не сприймаючи їх як даність, підкреслив Святіший Отець, нагадуючи про оновлення уваги до християнського втаємничення, яке не слід розглядати лише як приготування до звершення таїнства. Наполегливість папи Лева XIV щодо миру у світі і надалі виражається також через постійні заклики до молитви, читаємо в комюніке відділу з фундаментальних питань євангелізації в світі дикастерії у справах євангелізації, яким це Ватиканське відомство, відповідальне серед іншого за супровід санктуаріїв, анонсує особливу молитву за мир з нагоди завершення Марійського місяця травня. Після чування, яке відбулося в базиліці Святого Петра 11 квітня цього року, в суботу 30 травня Святіший Отець о 19-й годині очолить молитву Святого Розарію у Ватиканських садах біля репродукції місця об'явлення Богоматері в Люрді. Як інформує дикастерія у справах євангелізації, з цієї нагоди всі санктуарії світу запрошені єднатися в молитві. Серед тих, хто приєднався, вже є санктуарій Матері Божої, що в Зарваниці на Тернопільщині. Папа Лев молитиметься, присвячуючи кожну десятку саме тим, хто постраждав від війни та насильства, і ввіряючи їх заступництво Діви Марії, Цариці Миру. Перша десятка буде присвячена молитві за жертви війни, особливо за найуразливіших. Друга – за тих, хто несе слова надії та втіху віри населенню, яке страждає від війни. Третя десятка згадуватиме медичних та парамедичних працівників, а також волонтерів, як
1: Святого Престолу до штучного інтелекту. Цей колишній інженер ірландського походження має ступінь магістра в галузі комп'ютерних наук та кібербезпеки і вже 26 років є священником. Отець Макгвайр живе і працює серед

0: науковців, експертів та лідерів технологічної галузі. З роками він став для деяких із них сповідником, авторитетним радником і навіть особистим другом. Кроки у напрямку діалогу між церквою та світом технологій були зроблені приблизно 8-9 років тому і зрештою спричинилися до створення Інституту технологій, етики та культури при університеті Санта-Клара у співпраці з Дикастерією культури та освіти до видання посібника під назвою «Етика в епоху революційної технологій». Секретар Дикастерії у справах культури та освіти єпископ Тайк відвідав Каліфорнію для участі в експертних дискусіях під назвою «Мінерво» із керівництвом Кремнієвої долини. Водночас низка інших зустрічей відбулася у Римі. Все це допомогло зміцнити діалог між католицькою церквою, іншими релігіями та світом технологій у спільному пошуку мудрості. У цьому сенсі документ «Magnifica Humanitas» можна розглядати як підсумок довгого і складного шляху, на якому церква прагне поглянути у світлі Євангелія на виклики та трансформації нашого часу. Це спроба налагодити діалог із тими, хто стоїть за цими трансформаціями, щоби внесок церкви став більш вагомим і негайним. Більшим ризиком було б не піти на ризик спільного діалогу, наголосив отець Макгвайр. Найбільший ризик – це не робити абсолютно нічого, підкреслив священник. Я постійно згадую промову Мартіна Лютера Кінга, виголошену 1967 року, потужну промову про важливість використання нашого голосу. Він сказав, що гостра нагальність теперішнього моменту означає, що мовчання буде зрадою. Як церква, ми, звісно, не погоджуємося в усьому, зазначив отець Макгвайр. Але надзвичайно важливо, щоб ми справді дотримувалися ідеї синодальності, слухати людей, зустрічатися з ними та працювати разом із ними. І я вважаю, що дотепер цей діалог був дуже плідним. Цей діалог повинен тривати навіть тоді, коли підхід церкви є критичним або пророчим, як це є в документі Magnifica Humanitas. Стосовно великих технологічних корпорацій, які мають владу і контроль в руках небагатьох, часто на шкоду тим, хто вже живе на узбіччі економічного та соціального життя. Я думаю, що багато людей бояться впливу, який технології матимуть на них, на їхніх дітей та на сферу праці. І, чесно кажучи, цей страх є цілком обґрунтованим, розповів священник із Кремнієвої долини. Адже технології, за його словами, завжди приносять зміщення, зміни та перехідні процеси. Я розумію сприйняття їх як ворогів, додав він. Я родом з Ірландії, і там у нас на півночі була війна, і люди говорили, що кожен, хто розмовляв із ворогом, сам був ворогом. Це неправильно і вводить в оману. Якщо ви хочете миру, ви мусите вести діалог навіть з тими, кого сприймають як ворогів. Те саме стосується технологій. Ми повинні вести з ними діалог. Вони будують наше майбутнє, з нами чи без нас.
1: Міжнародна служба католицького харизматичного оновлення, організація, яку Святий Престол заснував для служіння харизматичному оновленню в світі, з радістю оголошує про те, що Святіший Отець, Папа Лев XIV, надасть усьому католицькому харизматичному оновленню аудієнцію, і вона відбудеться в залі Павла VI у Ватикані в суботу 30 травня. У зустрічі візьмуть участь тисячі вірних, керівників, духовенство, богопосвячені особи та миряни з майже 50 країн, які представляють різноманітні спільноти, що складають католицьке харизматичне оновлення в світі. Аудієнція Святішого Отця є моментом глибокої церковної єдності, молитви та оновленого місіонерського пориву для всього потоку благодаті, яким є католицьке харизматичне оновлення, покликане жити та свідчити про єдність у різноманітності харизм на служінні церкві та євангелізації. Ця подія набуває особливого значення, якщо згадати про приготування до 60-ї річниці католицького харизматичного оновлення. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Добігає до завершення місяць травень, який в католицькій церкві особливим чином присвячений молитві до Пресвятої Богородиці. Разом з ним завершується і наш цикл бесід на тему «Пресвята Богородиця – вчителька любові». Попереднього разу ми говорили про неї як про вчительку любові до Бога. Сьогодні ж підсумовуємо ці роздуми згадкою про те, як Діва Марія є вчителькою любові до ближніх. Любов до ближнього є природним продовженням любові до Бога.

Там, де справді народжується автентична відповідь на Божу любов, вона неминуче виливається у ставлення до інших людей. Тому не дивно, що Марія, наставниця любові до Бога, є водночас і вчителькою любові до ближнього. У ній бачимо, як Божа любов, прийнята в чистоті та повноті, стає джерелом конкретної, уважної та милосердної турботи про інших. Марія вчить любові до ближнього передусім своїм життям. Вона не замкнулася в інтимному переживанні величі моменту благовіщення, коли стала матір'ю Месії, але зійшла з гір власного релігійного піднесення і поспішила з любов'ю служіння до Єлизавети. Цей порив серця, зафіксований у Євангелії, став класичним образом любові, яка не шукає себе, але з готовністю відповідає на потреби іншого. Візит Марії в дім Захарії та Єлизавети показує, що любов до ближнього народжується з внутрішнього досвіду Бога. Марія спішить, бо несе в собі того, хто прийшов, щоби служити. Зустріч двох матерів, Пречистої Діви та Єлизавети, сповнена радістю, благословенням і прославою Бога. Ця сцена є прообразом спільноти, яку творить любов. Спільноти, в якій Божі дари розпізнаються, приймаються і підтримуються взаємним служінням. Марія вчить нас також делікатності та чуйності на потреби інших. У події весілля в Кані Галилейській бачимо, що вона першою помічає нестачу вина, проблему, яка може здаватися незначною, але становить реальні труднощі для господарів. Марія не діє імпульсивно, не втручається на власний розсуд, але делікатно, з материнською мудрістю, звертається до Ісуса. Вина не мають. Вона не наказує, не наполягає, а лише вказує на потребу, залишаючи простір для Божого способу дії. Її слова до слух. Зробіть усе, що він скаже, показують, що справжня любов до ближнього полягає не в тому, щоб робити за інших, але в тому, щоб вести їх до Христа, джерела всякого добра. Папа Бенедикт XVI повчав, що у сцені з Кани ми бачимо глибоку правду. Там, де є Марія, там є піклування. Там, де вона присутня, там справи людей не залишаються без уваги. Вона вчить нас любові, яка є водночас чуйною і скерованою на Христа. Любові, яка не замикається на людських засобах, а відкриває серце на Боже втручання. Своєю присутністю під Христом Марія завершує свій шлях любові до ближнього найвищим жестом – прийняттям у своє материнське серце всіх людей, яких уособлює улюблений учень. Вона приймає його як сина і з цього моменту стає матір'ю кожного учня Христа. Це найглибший вимір її любові до ближнього. Любов, що веде до участі в Христовому дарі себе за світ. Вона не втікає від болю, не протестує, не шукає пояснень, вона стоїть. Присутня, вірна, доступна на прийняття нового завдання любові. Марія є вчителькою любові до ближнього також і тому, що вона зібрала спільноту учнів у світлиці перед П'ятидесятницею. Її присутність серед апостолів є виразним знаком того, що спільнота християн народжується в атмосфері любові, підтримки та молитви. Марія вчить церкву бути домом братньої любові, де кожен прийнятий, потрібний, люблений. Таким чином, дивлячись на життя Марії від Назарета до Голготи, від Голготи до світлиці Тайної вечері, ми відкриваємо цілісний шлях любові до ближнього. Любові, яка народжується з Бога, веде до служіння, є чуйною, делікатною, сміливою, здатною приймати і здатною бути поруч. Марія не лише показує шлях любові до ближнього, але й супроводжує тих, хто цим шляхом йде. Любов, до якої Марія навчає своїм життям, має ще один суттєвий вимір – вимір самопожертви. Справжня любов завжди включає готовність віддати себе, поступитися власними планами, прийняти втрату, а інколи й біль. Марія є неперевершеним взірцем такої любові, бо вона в усьому своєму житті дозволяє Божій волі входити в її існування, навіть тоді, коли ця воля незбагненна, а часом і болюча. Прийняття благовіщення вже саме по собі було актом самопожертви. Молода дівчина з Назарету погоджується на місію, яка перевищує людське розуміння. Погоджується ризикнути власним добрим ім'ям, шлюбом, майбутнім. Її так – це не пасивне підкорення,
а свідомий, вільний дар себе Богові. У цьому виявляється перший вимір її педагогіки самопожертви. Любити означає погодитись, щоби Бог увійшов у моє життя так, як Він хоче, а не так, як я собі уявляю. Другим великим виміром Марійної самопожертви є її участь у служінні Ісуса. Вона дозволяє синові піти шляхом, який визначив йому отець, навіть якщо цей шлях віддаляє його від неї. Марія не тримає Ісуса для себе, не намагається повернути його до тихого життя в Назареті. Вона дозволяє йому бути повністю тим, ким він є – месією, пастирем, учителем, спасителем. Це також акт самопожертви. Любов, яка не привласнює, а дарує свободу. І кульмінацією шляху самопожертви Марії є її стояння під хрестом. Тут розкривається повна правда любові, яка не втікає, не протестує, не вимагає пояснень, але залишається поруч. Навіть тоді, коли Божа логіка здається незрозумілою, Марія стоїть під хрестом не як безпорадна мати, але як та, що цілковито ототожнюється з даром сина. Вона бере участь у його жертві через власну жертву серця. Це найчистіша форма самопожертви – залишитися вірною любові у момент найбільшого болю. Папа Бенедикт XVI підкреслював, що Марія вчить нас тієї форми самопожертви, яка не є руйнівною, а життєдайною. Це не самознищення, а віддання себе в любові, що відкриває людину для Бога і для інших. Самопожертва в марійній перспективі не є втратою себе, але дорогою до глибшої ідентичності, такої, що формується в світлі Божої любові. Марія показує також, що самопожертва не завжди матиме форму великих чи драматичних вчинків. Часто вона проявляється у щоденному житті, у вірності, у тихій присутності, в служінні без визнання, у витривалості серед труднощів, які ніхто не бачить. Її життя в Назареті, 30-ліття прихованої праці і тиші є школою самопожертви, яка складається з малих жестів, виконуваних з великою любов'ю. Наставництво Марії у сфері самопожертви полягає також у тому, що вона веде нас до Пресвятої Євхаристії. Тайни, в якій Христос віддає себе повністю. Вчитися в Марії означає вчитися такої постави серця, яка здатна відповісти на цей Божий дар самопожертви нашим власним даруванням себе. Марія допомагає нам зрозуміти, що участь у Євхаристії змінює життя саме тоді, коли ми дозволяємо, щоб стиль Христа ставав стилем нашого щоденного існування. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Цивілізація любові народжується зі свободи та діалогу, наголосив Папа Лев XIV, приймаючи представників фундації, що займається поширенням соціальної доктрини церкви. Мати реалістичний і водночас співчутливий погляд на сім'ю, закликав Святіший Отець у відеопосланні учасникам Національного конгресу сімей в Бразилії. Про значення католицького харизматичного оновлення як дару для всієї церкви говорив Папа Лев XIV, зустрічаючись з представниками цього руху. Це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім.
1: У суботу, 30 травня, Папа Лев XIV зустрівся з членами католицького харизматичного оновлення, представниками спільнот, молитовних груп та шкіл євангелізації з різних

0: країн світу. Аудієнція відбулася в залі Павла VI у Ватикані. Звертаючись до них, Святіший Отець пригадав шлях руху після Другого Ватиканського собору та наголосив на тих дарах, які харизматичне оновлення принесло всій церкві. Для католицького харизматичного оновлення роки після Другого Ватиканського собору були часом великого розквіту та зростання, інтеграції в життя церкви, а також зміцнення структур служіння. Розпочав свою промову Святіший Отець, пригадуючи присутнім, які оцінки католицькому харизматичному оновленню давали його попередники. Святий Павло VI називав його важливим знаком духовного відродження у дедалі більш секуляризованому світі. Святий Іван Павло II наголошував на його місійному запалі. Бенедикт XVI підкреслював актуальність харизм Святого Духа для життя церкви. А Папа Франциск визначав рух як потік благодаті для всього Божого люду. Звертаючись до учасників аудієнції, Лев XIV підтвердив цю спадкоємність, висловивши бажання зміцнювати зв'язок між наступником Святого Петра та харизматичними спільнотами. Він також підкреслив, що духовна життєвість цих спільнот є плодом особливої дії Святого Духа, яка допомагає церкві відповідати на виклики сучасного світу. Переходячи до духовного досвіду, який лежить в основі харизматичного оновлення, Лев XIV зосередився на темі хрещення в Святому Дусі. За його словами, ця благодать допомагає багатьом вірним по-новому пережити дар власного хрещення та усвідомити Божу любов. Роздумуючи над характерними рисами католицького харизматичного оновлення, Лев XIV наголосив, що досвід Святого Духа веде до оновлення особистого молитовного життя та глибшої зустрічі з Божим Словом. Саме з цього захопливого досвіду Святого Духа почалося нове молитовне життя, яке набуло форми нової здатності до спонтанного та щирого діалогу з Богом, а також нової відкритості до прослави, поклоніння та подяки Йому. Поклоніння та прослава, характерні для ваших зустрічей, є суттєвими аспектами християнської молитви, і в останні роки ви допомогли їх відкрити заново та повернули на перший план, вів далі Папа. Святіший Отець також підкреслив нерозривний зв'язок між дією Святого Духа та Святим Письмом. Писання стало для вас чудовим джерелом духовної поживи, що просвічує та втішає. Воно є також джерелом розсуду, що направляє ваші щоденні вибори та надає змісту спільній молитві, дозволяючи вам звертатися до Господа словами, натхненими самим Богом. Окрему увагу Папа приділив темі церковного супричастя, нагадуючи, що Святий Дух є джерелом єдності та гармонії. Говорячи про плоди дії Святого Духа, Лев XIV особливо акцентував на любові та милосерді, адже саме оновлена присутність Духа надихає на близькість та співчуття, особливо до тих, хто страждає, і відкриває справжнє обличчя Бога, пробуджуючи здатність любити Божою любов'ю та спонукає до служіння потребуючим. На завершення Святіший Отець закликав членів католицького харизматичного відродження служити своїм дієцезіям і парафіям, ділитися досвідом євангелізації, підтримувати гармонію між спільнотами та уникати спокуси самоствердження, пошуку влади чи особистого престижу.
1: Я почуваюся глибоко співзвучним з вами та з тією працею, яку ви разом виконуєте, з молитвами та роздумами кожного з вас щодо настільки важливої теми, як сім'я, запевняє Папа Лев XIV, звертаючись за посередництвом відеопослання до учасників 16-го національного симпозіуму сімей, який конференція католицьких єпископів Бразилії організувала в Апарисіді при Марійському санктуарії. В суботу 30 травня там зібралося понад 3 тисячі учасників на зустріч, яка включає навчальні сесії, молитви та свідчення. Покликаючись на слова своїх попередників, Лев XIV навів вчення церкви про те, що сім'я є першочерговою та суттєвою клітиною суспільства, а тому її потрібно підтримувати та захищати. Покликана звіщати Божу любов у сучасному світі, ця особлива спільнота людей, утворена чоловіком і жінкою, які настільки поєднані в любові, що стають одним тілом, повною мірою усвідомлює свою ідентичність лише тоді, коли дивиться на Господа Ісуса та на жертву, яку Він приніс на хресті за свою наречену церкву, сказав Папа, нагадуючи, що саме в Христі ми можемо навчитися бачити в іншій особі Божий образ. Однак, додав він, необхідно дивитися на сім'ї з реалізмом і співчуттям, усвідомлюючи незлічені труднощі, що їх обтяжують, тобто уразливість, кризи, тривоги та багато інших ситуацій страждання. Все це вимагає від церкви та душпастерських працівників милосердного підходу та розсудливого і зрілого розпізнання. З огляду на це, Святіший Отець заохотив заохотив звернути увагу на приклад святої родини з Назарету. Прості, але фундаментальні чесноти родинного осередку, в якому народився і виріс Ісус, навчаючись у святого Йосифа та Діви Марії, повинні служити натхненням і зразком для всіх наших сімей та бути джерелом, у якому можна знайти справжній мир, сказав він, нагадуючи слова Бенедикта XVI, який повчав, що сім'я виконує першочергову та незамінну місію як вихователька до миру.
0: У суботу 30 травня папа Лев XIV прийняв на аудієнції членів фундації Centesimus Annus Pro Pontifice, які брали участь у Генеральній асамблеї та міжнародній конференції, присвяченій темі свободи, плюралізму та духовності в сучасному світі. Звертаючись до зібраних у Клементинському залі Апостольського палацу представників інституції, завданням якої є поширення соціальної доктрини церкви, Святіший Отець пов'язав свої роздуми з нещодавно оприлюдненою енциклікою «Magnifica Humanitas», наголошуючи на актуальності цієї доктрини перед викликами сьогодення. Ми живемо в епоху, що характеризується війнами та зростаючою поляризацією, а також культурними та соціальними розколами. Однак серед цієї крихкості народжується нова надія. Навіть якщо розбіжності, здається, зростають, вимальовується спільний знаменник, який безперечно об'єднує нас усіх – наша спільна людськість». Цими словами з нової енцикліки розпочав папа свої роздуми над темою конференції. Він зазначив, що саме випробування змушують людину знову ставити собі найглибші питання про сенс існування та майбутнє людства. Куди ми йдемо? Якої мети ми прагнемо? Який напрямок обрати як народи і як спільнота людства? Ці питання є яскравим проявом людського пошуку істини і породжують прагнення чогось більшого, спрагу Бога та сенсу, що має тривати. Вони також свідчать про найважливіші аспекти нашої людської сутності – дари від Бога, розум і свободу, завдяки яким ми можемо пізнавати істину та слідувати за тим, що є добром. Звертаючись до образу двох міст, описаних святим Августином, Лев XIV показав, що сучасні суспільні виклики мають значно глибше коріння, ніж політичні чи економічні проблеми. На його думку, людство і сьогодні стоїть перед вибором між логікою зосередженості на собі та логікою дару взаємності. Місто людини, збудоване на гордості та любові до себе, характеризується егоїстичним індивідуалізмом. Місто Боже, збудоване на любові до Бога, аж до альтруїзму та плекання стосунків, є тим, що справді робить можливим побудову цивілізації любові. Саме в цьому світлі він запропонував прочитання нинішньої кризи демократичних інституцій та міжнародної співпраці. На його думку, за кризою сучасних демократій та ослабленням багатосторонньої міжнародної співпраці насправді ховається антропологічна криза, яка випливає з того, що ми значною мірою забули Творця. Водночас він наголосив, що відповіддю на ці виклики має стати культура діалогу, заснована на визнанні гідності кожної людини та спрямована на спільне благо. Ця сама гідність також створює контекст, у якому ми можемо говорити про здоровий плюралізм, що визнає багатство внесків людей різного походження та веде до мирного співіснування.
1: У 2026 році виповнилося 95 років від дня заснування Ватиканського радіо, а також припадає 60-та річниця створення вірменської редакції Радіо Ватикану «Ватикан Ньюс». З нагоди цієї знаменної події вірменська редакція організувала концерт вірменської музики, який відбувся у Ватикані в четвер 28 травня. Радіо Ватикану розпочало мовлення вірменською мовою 29 травня 1966 року завдяки зусиллям вірменського кардинала Грігора Педроса Акаджаняна, який сьогодні є слугою Божим. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
2: Церква, до якої нас усіх покликано в Христі Ісусі, та в якій через Божу благодать ми здобуваємо святість, довершиться лише в небесній славі, коли прийде час оновлення всього, зазначає догматична конституція Lumen Gentium. Ці слова є своєрідним нагадуванням про те, що церква в цьому світі є паломницею на шляху до неба. У католицькому богослов'ю існує наука есхатологія, яка навчає, зокрема, про категорії вічності. Погляньмо на особливості навчання про вічність в контексті навчання Другого Ватиканського собору. будь-яка розмова про потойбічний світ неминуче призводить до запитання про кінець земного життя людини, тобто смерть. Кожна людина в певний момент мусить померти і не знає точно, чи на цьому її існування остаточно завершиться. Своєю чергою християнська віра навчає про майбутнє життя після смерті, вказуючи при цьому на людину, яка повернулася з потойбіччя та перемогла смерть. Тією людиною є Ісус Христос. Ба більше, Христос є Спасителем, який зійшов в ад, щоб дарувати померлим надію та принести їм світло вічного життя. Тому віруюча людина не може померти остаточно, адже Бог знає і любить її. Завдання ж церкви полягає в тому, щоб підготувати людину до зустрічі з Богом після смерті. Зокрема, йдеться про процес пізнання Божої любові у Христі, щоб кожен, хто Сина бачить і вірує в Нього, жив життям вічним. Вічне життя вже започатковане Христом. Сидячи по правиці Отця, Він безнастанно діє у світі, щоб привести людей до церкви, через неї тісніше поєднати їх із собою і, живлячи власним тілом і кров'ю, зробити їх учасниками свого життя у славі, зазначає догматична конституція Lumen Gentium. Тому навчання церкви про останні речі слід розуміти в христологічному сенсі, як зустріч з безмежною любов'ю Бога. Церква у земному житті є паломницею у вірі. Це означає, що вона прямує до своєї мети – небесної слави у вічності, очікуючи другого приходу Христа. У церкві діє Божа сила, яка є трансцендентною, перевершуючи людські категорії. Цей факт робить життя церкви есхатологічним, спрямованим на повноту, звідки зникли біль, печаль і зітхання. Це дає надію, особливо посеред важких ситуацій у житті. Кожна людина може розповісти про свій досвід непримиренних розбіжностей, коли її ідеї б'ються об стіну у звичайних практик, бажання зіштовхується з суворою дійсністю, історія залишається двозначною, а неприємні конфлікти і часом жорсткі розриви спричиняють біль і страждання. І саме тут вступає в дію визвольна сила есхатології, яка спрямовує погляд на майбутнє та показує, що останнє слово і повновладдя матиме вічність. Одного дня спільність з Богом уможливить бездоганне спілкування з іншими без непорозумінь, не спричиняючи суперечок чи болючих спогадів, адже вічність позбавлена тягарів минулого. Ця мрія є цілком реальною, адже стосується реальності Христа, який уже подолав тягар гнітючих аспектів життя. Христові учні знають, що білі страждання не обтяжуватимуть у вічності, однак повного звільнення ще не відбулося. Отож, прийшла вже до нас повнота часів, уже невідкличено встановлено оновлення світу, що якоюсь мірою вже тут реально розпочалося, бо церква вже на землі визначається істинною святістю, хоч і ще недосконалою, зазначає соборний документ Lumen Gentium. У цьому сенсі католицьке богослов'я розповідає про спасенну напругу між «вже» і «ще ні». Добра новина полягає в тому, що Царство Боже вже зародилося в земній історії. Обіцяне оновлення, якого чекаємо, вже розпочалося у Христі, продовжується в місії Святого Духа і через нього триває в церкві, де через віру ми пізнаємо також сенс нашого земного життя, коли з надією на майбутні блага виконуємо у світі діло, що його доручив нам Отець, і працюємо над нашим спасінням. Читаємо в догматичній конституції про церкву. Тому християни покликані будувати майбутнє на основі цінностей Божого Царства, яке приніс Ісус Христос. Боже Царство народжується в людському серці, які є наче двері, через які Бог входить у світ. Боже Царство не походить із нових соціальних чи економічних структур, а виникає з віри, чинною любов'ю. Водночас Царство Боже прийшло для того, щоб проникнути в увесь світ, навіть у матеріальний, соціальний світ, творячи спільність людини з Богом. З цього випливає важливий факт. Царство Боже не тотожне певній організації на зразок соціальних інституцій, а є особою. Ісус є Царством Божим. Тому воно присутнє між Христовими учнями, об'єднаними навколо Нього у Його церкві. Живучи у Христі, людина уподібнюється до Бога, джерела царства. Зустріти царство означає зустріти Ісуса, і в такий спосіб зростає Боже царство. Внутрішня зустріч відбувається у серці людини, але вона поширюється і на її дії та взаємини, сполучаючи їх у вірі і любові. Про це свідчить чимало святих, які приймалися Божою присутністю і таким чином створювали острівці Божої любові серед ненависті. Тому Царство Боже присутнє там, де присутній Христос, де Його учні єднаються з Ним у вірі, святих таїнствах, Божому Слові, у молитві та у своїй діяльності. Таким чином майбутнє повноти реалізується в недосконалому сьогоденні. Описана дійсність проливає світло на розуміння есхатології. Приготування до смерті та думки про загробне життя, зокрема для молоді, здаються чимось далеким, і тому турботу про вічне життя вони відкладають на потім. Не дивно, що багато людей у старшому чи похилому віці намагаються більше молитися, відвідувати храм та брати активну участь у житті церкви, щоб у такий спосіб заслужити собі небесну нагороду після смерті. Другий Ватиканський собор докорінно змінює це бачення. Від есхатології, прив'язаної до останніх речей, соборне навчання переходить до есхатології, в якій важливе значення набувають соціальний вимір, взаємини з іншими та з Богом у Христі. Вічне життя нерозривно пов'язане із земним життям, яке є його передсмаком у вигляді започаткованого Христом Божого Царства. Завдання людини полягає в тому, щоб долучатися ще на землі до вічності, яка протікає паралельно до прожитого часу. Її основою є сам Христос, вічний і незмінний, якому не може зашкодити жодна тимчасова подія. Єднання та слідування за Христовим Словом – це шлях, який втілює у земні реалії формуючу логіку есхатології. Ба більше, беручи участь у Пресвятій Євхаристії, інших святих таїнствах та літургії, людина вже стає учасником передсмаку вічності. Ця динаміка життя церкви стає закваскою того життя, яке вповні об'явиться з другим приходом Христа на цей світ. «Нехай прийде царство Твоє» – це не звичайні слова молитви «Отче наш», а нагадування про щоденне християнське покликання. За мірками світу Боже царство зростає не так ефективно, як хотілося б. Тому іноді люди дивуються, чому Боже царство так повільно досягається. Ісус пояснює це через притчі. «Боже царство подібне, зокрема, до поля, де добра пшениця та кукіль ростуть поруч. Господар з притчі зазначає, що не варто виполювати кукіль, щоб разом з ним не вирвати й пшеницю. Це означає, що з огляду на часто незнані причини, інші люди, що здаються бур'янами, також сприяють зростанню у вірі, подекуди в болючий спосіб. Тому завдання Христових учнів полягає в тому, щоб намагатися рости, як справжня Божа пшениця, даючи плід віри в любові. У такий спосіб християни стають для світу знаками Божого Царства, яке в повноті зреалізується у вічності.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Цивілізація любові народжується зі свободи та діалогу, наголосив Папа Лев XIV, приймаючи представників фундації, що займається поширенням соціальної доктрини церкви. Мати реалістичний і водночас співчутливий погляд на сім'ю, закликав Святіший Отець у відеопосланні учасникам Національного конгресу сімей в Бразилії. Про значення католицького харизматичного оновлення як дару для всієї церкви говорив Папа Лев XIV, зустрічаючись з представниками цього руху. Це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім.
1: У суботу, 30 травня, Папа Лев XIV зустрівся з членами католицького харизматичного оновлення, представниками спільнот, молитовних груп та шкіл євангелізації з різних країн світу. Аудієнція відбулася в залі Павла VI у Ватикані. Звертаючись до них, Святіший Отець пригадав шлях руху після Другого Ватиканського собору та наголосив на тих дарах, які харизматичне оновлення принесло всій церкві. Для католицького харизматичного оновлення роки після Другого Ватиканського собору були часом великого розквіту та зростання, інтеграції в життя церкви, а також зміцнення структур служіння, розпочав свою промову Святіший Отець, пригадуючи присутнім, які оцінки католицькому харизматичному оновленню давали його попередники. Святий Павло VI називав його важливим знаком духовного відродження у дедалі більш секуляризованому світі. Святий Іван Павло II наголошував на його місійному запалі. Бенедикт XVI підкреслював актуальність харизм Святого Духа для життя церкви, а Папа Франциск визначав рух як потік благодаті для всього Божого люду. Звертаючись до учасників аудієнції, Лев XIV підтвердив цю спадкоємність, висловивши бажання зміцнювати зв'язок між наступником Святого Петра та харизматичними спільнотами. Він також підкреслив, що духовна життєвість цих спільнот є плодом особливої дії Святого Духа, яка допомагає церкві відповідати на виклики сучасного світу. Переходячи до духовного досвіду, який лежить в основі харизматичного оновлення, Лев XIV зосередився на темі хрещення в Святому Дусі. За його словами, ця благодать допомагає багатьом вірним по-новому пережити дар власного хрещення та усвідомити Божу любов. Роздумуючи над характерними рисами католицького харизматичного оновлення, Лев XIV наголосив, що досвід Святого Духа веде до оновлення особистого молитовного життя та глибшої зустрічі з Божим Словом. Саме з цього захопливого досвіду Святого Духа почалося нове молитовне життя, яке набуло форми нової здатності до спонтанного та щирого діалогу з Богом, а також нової відкритості до прослави, поклоніння та подяки Йому. Поклоніння та прослава, характерні для ваших зустрічей, є суттєвими аспектами християнської молитви, і в останні роки ви допомогли їх відкрити заново та повернули на перший план, вів далі Папа. Святіший Отець також підкреслив нерозривний зв'язок між дією Святого Духа та Святим Письмом. Писання стало для вас чудовим джерелом духовної поживи, що просвічує та втішає. Воно є також джерелом розсуду, що направляє ваші щоденні вибори та надає змісту спільній молитві, дозволяючи вам звертатися до Господа словами, натхненими самим Богом. Окрему увагу Папа приділив темі церковного супричастя, нагадуючи, що Святий Дух є джерелом єдності та гармонії. Говорячи про плоди дії Святого Духа, Лев XIV особливо акцентував на любові та милосерді, адже саме оновлена присутність Духа надихає на близькість та співчуття, особливо до тих, хто страждає, і відкриває справжнє обличчя Бога, пробуджуючи здатність любити Божою любов'ю та спонукає до служіння потребуючим. На завершення Святіший Отець закликав членів католицького харизматичного відродження служити своїм дієцезіям і парафіям, ділитися досвідом євангелізації, підтримувати гармонію між спільнотами та уникати спокуси самоствердження, пошуку влади чи особистого престижу.
0: Я почуваюся глибоко співзвучним з вами та з тією працею, яку ви разом виконуєте, з молитвами та роздумами кожного з вас щодо настільки важливої теми, як сім'я, запевняє Папа Лев XIV, звертаючись за посередництвом відеопослання до учасників 16-го національного симпозіуму сімей, який конференція католицьких єпископів Бразилії організувала в Апарисіді при Марійському санктуарії. В суботу 30 травня там зібралося понад 3 тисячі учасників на зустріч, яка включає навчальні сесії, молитви та це свідчення. Покликаючись на слова своїх попередників, Лев XIV навів вчення церкви про те, що сім'я є першочерговою та суттєвою клітиною суспільства, а тому її потрібно підтримувати та захищати. Покликана звіщати Божу любов у сучасному світі, ця особлива спільнота людей, утворена чоловіком і жінкою, які настільки поєднані в любові, що стають одним тілом, повною мірою усвідомлює свою ідентичність лише тоді, коли дивиться на Господа Ісуса та на жертву, яку Він приніс на Христі за свою наречену церкву, сказав папа, нагадуючи, що саме в Христі ми можемо навчитися бачити в іншій особі Божий образ. Однак, додав він, необхідно дивитися на сім'ї з реалізмом і співчуттям, усвідомлюючи незлічені труднощі, що їх обтяжують, тобто уразливість, кризи, тривоги та багато інших ситуацій страждання. Все це вимагає від церкви та душпастерських працівників милосердного підходу та розсудливого і зрілого розпізнання. З огляду на це, Святіший Отець заохотив звернути увагу на приклад святої родини з Назарету. Прості, але фундаментальні чесноти родинного осередку, в якому народився і виріс Ісус, навчаючись у святого Йосифа та Діви Марії, повинні служити натхненням і зразком для всіх наших сімей та бути джерелом, у якому можна знайти справжній мир, сказав він, нагадуючи слова Бенедикта XVI, який повчав, що сім'я виконує першочергову та незамінну місію як вихователька до миру.
1: У суботу 30 травня папа Лев XIV прийняв на аудієнції членів фундації «Centesimus Annus Pro Pontifice», які брали участь у Генеральній асамблеї та міжнародній конференції, присвяченій темі свободи, плюралізму та духовності в сучасному світі. Звертаючись до зібраних у Клементинському залі Апостольського палацу представників інституції, завданням якої є поширення соціальної доктрини церкви, Святіший Отець пов'язав свої роздуми з нещодавно оприлюдненою енциклікою «Magnifica Humanitas», наголошуючи на актуальності цієї доктрини перед викликами сьогодення. Ми живемо в епоху, що характеризується війнами та зростаючою поляризацією, а також культурними та соціальними розколами. Однак серед цієї крихкості народжується нова надія. Навіть якщо розбіжності, здається, зростають, вимальовується спільний знаменник, який безперечно об'єднує нас усіх – наша спільна людськість». Цими словами з нової енцикліки розпочав папа свої роздуми над темою конференції. Він зазначив, що саме випробування змушують людину знову ставити собі найглибші питання про сенс існування та майбутнє людства. Куди ми йдемо? Якої мети ми прагнемо? Який напрямок обрати як народи і як спільнота людства? Ці питання є яскравим проявом людського пошуку істини і породжують прагнення чогось більшого, спрагу Бога та сенсу, що має тривати. Вони також свідчать про найважливіші аспекти нашої людської сутності – дари від Бога, розум і свободу, завдяки яким ми можемо пізнавати істину та слідувати за тим, що є добром. Звертаючись до образу двох міст, описаних святим Августином, Лев XIV показав, що сучасні суспільні виклики мають значно глибше коріння, ніж політичні чи економічні проблеми. На його думку, людство і сьогодні стоїть перед вибором між логікою зосередженості на собі та логікою дару взаємності. Місто людини, збудоване на гордості та любові до себе, характеризується егоїстичним індивідуалізмом. Місто Боже, збудоване на любові до Бога, аж до альтруїзму та плекання стосунків, є тим, що справді робить можливим побудову цивілізації любові. Саме в цьому світлі він запропонував прочитання нинішньої кризи демократичних інституцій та міжнародної співпраці. На його думку, за кризою сучасних демократій та ослабленням багатосторонньої міжнародної співпраці насправді ховається антропологічна криза, яка випливає з того, що ми значною мірою забули Творця. Водночас він наголосив, що відповіддю на ці виклики має стати культура діалогу, заснована на визнанні гідності кожної людини та спрямована на спільне благо. Ця сама гідність також створює контекст, у якому ми можемо говорити про здоровий плюралізм, що визнає багатство внесків людей різного походження та веде до мирного співіснування.
0: У 2026 році виповнилося 95 років від дня заснування Ватиканського радіо, а також припадає 60-та річниця створення вірменської редакції Радіо Ватикану «Ватикан Ньюс». З нагоди цієї знаменної події вірменська редакція організувала концерт вірменської музики, який відбувся у Ватикані в четвер 28 травня. Радіо Ватикану розпочало мовлення вірменською мовою 29 травня 1966 року завдяки зусиллям вірменського кардинала Грігора Педроса Акаджаняна, який сьогодні є слугою Божим. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
2: Церква, до якої нас усіх покликано в Христі Ісусі, та в якій через Божу благодать ми здобуваємо святість, довершиться лише в небесній славі, коли прийде час оновлення всього, зазначає догматична конституція Lumen Gentium. Ці слова є своєрідним нагадуванням про те, що церква в цьому світі є паломницею на шляху до неба. У католицькому богослов'ю існує наука есхатологія, яка навчає, зокрема, про категорії вічності. Погляньмо на особливості навчання про вічність в контексті навчання Другого Ватиканського собору. Будь-яка розмова про потойбічний світ неминуче призводить до запитання про кінець земного життя людини, тобто смерть. Кожна людина в певний момент мусить померти і не знає точно, чи на цьому її існування остаточно завершиться. Своєю чергою християнська віра навчає про майбутнє життя після смерті, вказуючи при цьому на людину, яка повернулася з потойбіччя та перемогла смерть. Тією людиною є Ісус Христос. Ба більше, Христос є Спасителем, який зійшов в ад, щоб дарувати померлим надію та принести їм світло вічного життя. Тому віруюча людина не може померти остаточно, адже Бог знає і любить її. Завдання ж церкви полягає в тому, щоб підготувати людину до зустрічі з Богом після смерті. Зокрема, йдеться про процес пізнання Божої любові у Христі, щоб кожен, хто Сина бачить і вірує в Нього, жив життям вічним. Вічне життя вже започатковане Христом. Сидячи по правиці Отця, Він безнастанно діє у світі, щоб привести людей до церкви, через неї тісніше поєднати їх із собою і, живлячи власним тілом і кров'ю, зробити їх учасниками свого життя у славі, зазначає догматична конституція Lumen Gentium. Тому навчання церкви про останні речі слід розуміти в христологічному сенсі, як зустріч з безмежною любов'ю Бога. Церква у земному житті є паломницею у вірі. Це означає, що вона прямує до своєї мети – небесної слави у вічності, очікуючи другого приходу Христа. У церкві діє Божа сила, яка є трансцендентною, перевершуючи людські категорії. Цей факт робить життя церкви есхатологічним, спрямованим на повноту, звідки зникли біль, печаль і зітхання. Це дає надію, особливо посеред важких ситуацій у житті. Кожна людина може розповісти про свій досвід непримиренних розбіжностей, коли її ідеї б'ються об стіну у звичайних практик, бажання зіштовхується з суворою дійсністю, історія залишається двозначною, а неприємні конфлікти і часом жорсткі розриви спричиняють біль і страждання. І саме тут вступає в дію визвольна сила есхатології, яка спрямовує погляд на майбутнє та показує, що останнє слово і повновладдя матиме вічність. Одного дня спільність з Богом уможливить бездоганне спілкування з іншими без непорозумінь, не спричиняючи суперечок чи болючих спогадів, адже вічність позбавлена тягарів минулого. Ця мрія є цілком реальною, адже стосується реальності Христа, який уже подолав тягар гнітючих аспектів життя. Христові учні знають, що білі страждання не обтяжуватимуть у вічності, однак повного звільнення ще не відбулося. Отож, прийшла вже до нас повнота часів, уже невідкличено встановлено оновлення світу, що якоюсь мірою вже тут реально розпочалося, бо церква вже на землі визначається істинною святістю, хоч і ще недосконалою, зазначає соборний документ Lumen Gentium. У цьому сенсі католицьке богослов'я розповідає про спасенну напругу між «вже» і «ще ні». Добра новина полягає в тому, що Царство Боже вже зародилося в земній історії. Обіцяне оновлення, якого чекаємо, вже розпочалося у Христі, продовжується в місії Святого Духа і через нього триває в церкві, де через віру ми пізнаємо також сенс нашого земного життя, коли з надією на майбутні блага виконуємо у світі діло, що його доручив нам Отець, і працюємо над нашим спасінням. Читаємо в догматичній конституції про церкву. Тому християни покликані будувати майбутнє на основі цінностей Божого Царства, яке приніс Ісус Христос. Боже Царство народжується в людському серці, які є наче двері, через які Бог входить у світ. Боже царство не походить із нових соціальних чи економічних структур, а виникає з віри, чинною любов'ю. Водночас царство Боже прийшло для того, щоб проникнути в увесь світ, навіть у матеріальний, соціальний світ, творячи спільність людини з Богом. З цього випливає важливий факт. Царство Боже не тотожне певній організації на зразок соціальних інституцій, а є особою. Ісус є Царством Божим. Тому воно присутнє між Христовими учнями, об'єднаними навколо Нього у Його церкві. Живучи у Христі, людина уподібнюється до Бога, джерела царства. Зустріти царство означає зустріти Ісуса, і в такий спосіб зростає Боже царство. Внутрішня зустріч відбувається у серці людини, але вона поширюється і на її дії та взаємини, сполучаючи їх у вірі і любові. Про це свідчить чимало святих, які приймалися Божою присутністю і таким чином створювали острівці Божої любові серед ненависті. Тому Царство Боже присутнє там, де присутній Христос, де Його учні єднаються з Ним у вірі, святих таїнствах, Божому Слові, у молитві та у своїй діяльності. Таким чином майбутнє повноти реалізується в недосконалому сьогоденні. Описана дійсність проливає світло на розуміння есхатології. Приготування до смерті та думки про загробне життя, зокрема для молоді, здаються чимось далеким, і тому турботу про вічне життя вони відкладають на потім. Не дивно, що багато людей у старшому чи похилому віці намагаються більше молитися, відвідувати храм та брати активну участь у житті церкви, щоб у такий спосіб заслужити собі небесну нагороду після смерті. Другий Ватиканський собор докорінно змінює це бачення. Від есхатології, прив'язаної до останніх речей, соборне навчання переходить до есхатології, в якій важливе значення набувають соціальний вимір, взаємини з іншими та з Богом у Христі. Вічне життя нерозривно пов'язане із земним життям, яке є його передсмаком у вигляді започаткованого Христом Божого Царства. Завдання людини полягає в тому, щоб долучатися ще на землі до вічності, яка протікає паралельно до прожитого часу. Її основою є сам Христос, вічний і незмінний, якому не може зашкодити жодна тимчасова подія. Єднання та слідування за Христовим Словом – це шлях, який втілює у земні реалії формуючу логіку есхатології. Ба більше, беручи участь у Пресвятій Євхаристії, інших святих таїнствах та літургії, людина вже стає учасником передсмаку вічності. Ця динаміка життя церкви стає закваскою того життя, яке вповні об'явиться з другим приходом Христа на цей світ. «Нехай прийде царство Твоє» – це не звичайні слова молитви «Отче наш», а нагадування про щоденне християнське покликання. За мірками світу Боже царство зростає не так ефективно, як хотілося б. Тому іноді люди дивуються, чому Боже царство так повільно досягається. Ісус пояснює це через притчі. «Боже царство подібне, зокрема, до поля, де добра пшениця та кукіль ростуть поруч. Господар з притчі зазначає, що не варто виполювати кукіль, щоб разом з ним не вирвати й пшеницю. Це означає, що з огляду на часто незнані причини, інші люди, що здаються бур'янами, також сприяють зростанню у вірі, подекуди в болючий спосіб. Тому завдання Христових учнів полягає в тому, щоб намагатися рости, як справжня Божа пшениця, даючи плід віри в любові. У такий спосіб християни стають для світу знаками Божого Царства, яке в повноті зреалізується у вічності.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!